0: Unión Soviética. Esa proclama es Patria o Muerte.
1: Радіо Турист. Желанне, как утренний кофе на итальянском побережье.